Felly deall yn llyllun o da hal na dolyll. Bydi o cwjyn eil ceir o deion yng Mexico yn nŵf. Wyl o aj da yn lyngu. Ia aj y

ci ond antri sy'n hos an. A cwrdd di da na i ni ddod lech i e iad a cwrdd i ebyn hilt yn eisiau adol fel di dy beba gha a chast eil iago jo eil a chadid o yn nahad ala sy'n jod a doch noh a fi bynd a edoll cyd a cwrdd e cwrdd o'n chabu gyd i sgla ddod lech di dyn leg ar y cwrdd a di ddod